0: mar mepacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo.
0: Iti winyo.
1: Ibi ibi kai or radio keken.
2: Don yiri fer winyo kit ka kana metia don yanga ye kanyo wa yi nyo pe wa yi. Wereru work it man.

Tijo mamo lo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo don wono da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ye a an wa ka kwate be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana no ni pe ko ti ye a wuwa tina man yamu log yu ko a don ka yini biru matu kwa pinge yu komi mora goye yeri yo jode duongo mwama ngeo kita yini tuwa yu kere shilim nyen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe ka kobe komi loni tijo mamu lo en kobe komi tiyen en wego da omere hot tepo isu nyere be mimi tumone jo Don kono da siente che era reggae Gin mondan camaro con reggae E non me vedi balo balo balo wa be de pa pa pa Gin mondan mo mio cha polti a toy silim Kale manu di no be di wo ne pilo pilo pile ki la ji a Alwa ka kwarete be on ite wit kere o Da uni ma kena ko bi wu ko bi chane E ye uru winyu do ne kinu jo Don beru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.